0: Tusabire.
1: Rose etetegerekeka.
0: Tusabire.
1: Munara gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munara gwa Sanga.
0: Tusabire.
1: Nyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku yendagano.
0: Tusabire.
1: Wankati weguru.
0: Tusabire.
1: Munyenye ya kumacha.
0: Tusabire.
1: Bulamu bwa balwadde.
0: Tusabire.
1: Kidukiro kya bono.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubezi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibikisikire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Tusabire.
1: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi by'ensi.
2: Tusabire. Ayi Mukama.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi by'ensi.
2: Tuwe ayi Mukama.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi by'ensi.
2: Tusabire.
1: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire.
2: Tukusaya tunaleeta.
1: Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo. Kuwa okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu omutuukirivu. Wonye ennaku ez'omu nsi muno tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo tukikusaba nga tuyita mu

0: katonda akajjawo ebibi byensi
1: otuwa emirembe.
2: Uno akaliga ka katonda uno ajjawo ebibi byensi bensimi abayitiddwa ku mbaga ya kaliga.
3: Ayi Mukama, sigwanidde gwenge mwange, wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange.
2: Omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.
0: Amiina.

0: Ekyamagero ekyokubiri, nyaffe Maria akyalira Elizabeth muganda we eyali mu bwetaavu. Mu kyamagero kino, nyaffe Maria atuyigiriza nti ayagala Katonda alabikira mu ngeri gy'ayamba banne baali nabo. Tumusabe ajjuze emitima gyaffe amaanyi n'essanyu nga tuyamba abali mu bwetaavu n'okutegeera Yesu ali mu bo. Be tutasobola kutuukirira, abafunire Abasamaliya ab'ekisa. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu omwenda okutuuka ku lwana mu ettaano.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukema.

0: Tusabire.
1: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nyina Yesu Kristu.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya Katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu atagwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.